0: بوری برات هاست داری تو شو بیا سوای نور کنه
1: سایو سوای فرد
2: 45 Charles 12, show me SO.
1: Show you SO.
3: 41 Charles 18, SO 80.
4: Show you SO 80.
5: 45 Sam 30, that's SO.
6: Idaho 62, check.
1: 730 SO.
5: Charles 210 SO.
1: Charles 210 SO.